0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis. Pulsas. I could drag you from the ocean. I could

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 7 ketvirtadienio rytas, mažasis savaitgalis jau atkeliavo pas mus, taigi labas sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie jau darbuojasi, sveiki visi tie, kurie galbūt tik tai ką tik pradėjo savo rytą. Jeigu jis prasideda su muzika, rytas jau turbūt tikrai yra vienas iš geresnių. Tai gero jums ketvirtadienio, skanios rytinės kavos, skanių pusryčių, geros mankštos, lengvo atsibudimo ir įsivažiavimo į šią dieną, o kad būtų lengviau ir paprasčiau iki po 12, kviečiu leisti laiką kartu, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė ir mes turėsim dar vieną puikią dieną drauge. Mažasis savaitgalis, kad ir koks už lango būtų oras, norisi tikėti, kad jūs turit planų, turit tokių planų, kurių lietus arba kitoks oras nesugadins. Ir kad ir kiek tos vasaros turim, pasidžiaukim, lietus turbūt irgi vasariškas visai ne pro šalį, o mes po keletos dainų jau su jumis susigirdėsim ir šiek tiek plačiau susipažinsim su šia diena. Dabar pats laikas ir muzikai, kurią šiandien labai labai turbūt norisi išgirsti tiems, kurie keliauja, kažkur galbūt važiuoja, bet ir jeigu tiesiog dirbat ofise, pradėjot savo rytą namuose, tai pats metas pradėti tą dieną kartu su ja ir čia Alok, James Harr ir Superfly, Why I Love You So.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: O

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Čia.
10: Pulsas.
11: Horoskopai.
12: Grįžtu pas jūs ir su visais tais, kurie laiką leidžia kartu, dar kartą sveikinuosi iki pat 12. Leisim laiką drauge, o dabar pats metas sužinoti ir kokią gi dieną šiandien žada žvaigždės visiems zodiako ženklams. Taigi, avinas, didžiąją dienos dalį skirkite tiesiog smulkiems darbams, reikalams, kuriuos galima sutvarkyti čia ir dabar. Pabaigti, tvarkyti, kas pradėta, skambučiai, pokalbiai, klaidų taisimas, tačiau venkite imtis didesnių iniciatyvų. Jautis, pirmoji dienos pusė visai tinkama tvarkyti įvairius konkrečius finansinius reikalus, sąskaitas, buhalteriją, sumokėti mokesčius ar gražinti skolas, pabaigti apibendrinti ankstesnius ir planuoti naujus darbus. Tačiau susilaikykite nuo pirkinių ir naujų išlaidų. Dviniai, šiandien dar jūsų diena, geras laikas pabaigti, sutvarkyti įvairius smulkius reikalus, dokumentus, informaciją, užsimti kasdieniais rutininiais reikalais, tačiau susilaikykite nuo rimtesnių iniciatyvų ar naujų susitarimų. Vėžys, iš tiesų laikas itin palankus dirbti ir uždirbti, tačiau kitas klausimas, kaip elgsite su pinigais ir kam juos panaudosite? Yra riziko žengti klaidingą žingsnį, norint pasirodyti, investuoti pasidavus draugų ar bičiulių kalbinėjimams. Liūtas, reikalų kalbų susitikimų ketvirtadienio rytą turėtų būti gana daug. Geras laikas darbui su kolektyvu, projektu ar bent kažkokio etapo pabaigimui ir aptarimui. Tačiau dar susilaikykite nuo konkrečių naujų planų. Mergelė, rytą turėsite pakankamai darbų pokalbių profesinėje srityje dėl karjeros reikalų. Tvarkykite būtinus dokumentus, pabaikite ką pradėję, tačiau susilaikykite nuo naujų įsipareigojimų. Vakare būsite linkę prisijimti visuomeninius įsipareigojimus. Svarstyklės, laikas domėtis pasauliu, keliauti, studijuoti, bendrauti su įdomiais žmonėmis ir kaupti idėjas tolesniai veiklai. Tačiau šiandien vertėtų daugiau laiko skirti apibendrinti tai, kas pradėta, išmokta, susidėlioti mintims, o vakare jau bus galima ir pagalvoti apie idėjų realizaciją. Skorpionas, šiandien pagaliau pajudės reikalai ir pavyks susidėlioti ateities planus, suskaičiuoti finansus, tačiau problemų gali kelti gana išaugusios jūsų profesinės ambicijos. Galite sulaukti siurprizų tiek iš antrosios pusės, tiek iš verslo partnerių, klientų ar konsultantų. Šaulys, panašu, kad keliaujate savo keliu mažai sukdami galvą dėl to, kas ką pasakys. Turite savo idėjų, ambicijų, laukiančių reikalų ir ta linkme darbuojatės. Puikus metas kūrybinėms atostogoms, pasimėgavimui, vasaros malonumais, kultūrinėms ar kūrybinėms iškyloms. Ožiaragis, Emocingas, aistringas, bet tuo pačiu ir darbingas laikas, kurį verta labiau skirti kūrybai ir poilsiui kartu su mylimu žmogumi. Pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata, gerovę, dieną daugiau laiko skirkite elementariam tvarkymuisi, švarinimuisi, o vakaras būtų itin palankus romantiškai vakarieniai. Vandenis, likimas, ar kaip tai beivardinsi, jūsų gyvenimą kreipia taip, kaip patys vargu ar turite galimybių net atsikvėpti. Profesiniai ir namų reikalai nuolatinė įtampa dėl santykių su antraja puse ir kitais žmonėmis pastaruoju metu esate išties pilni geriausių norų, tačiau tenka mokytis kantrybės, gebėjimo išlaukti, leisti ir kitam reikštis. Na ir žuvis. Dieną turite laiko išspręsti visus šeimyninius konfliktus, išsiaiškinti santykius ar painės situacijas, į kurias pastaruoju laiku įsipainiojote. O vakaras bus itin tinkamas jaukiai šeimos šventi, renginiui ar tiesiog iškilai gamtą, kūrybai bei pramogoms.
11: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
9: Mes mylime hitus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia. Bulsas.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Dar viena, smagi, nauja ir jau antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja, tai labas sakau tiems, kurie esat kartu, tiek nuo septintos, tiek galbūt tik nuo dabar. Mes turėsim dar ateityje ir prieš akie keturias puikias valandas, kurios kupinos geros muzikos, tikiuosi geros nuotaikos ir aišku vis didėjančių skaičiumi jūsų, todėl kad rytas dar tik prasideda ir kai kam galbūt yra atostogos, gal kažkas kažkur keliaujat, tai kad ir ką veikiat, būkit su mumis Ir tikiuosi, kad padedam lengviau įsivažiuoti į ketvirtadienį. Šioje valandoje jau netrukus prasidės mūsų muzikiniai reikalai, tai prie jų sugrįšim po keletos kūrinių.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas jau mūsų etryje ir šį kartą aš jūs kviečiu nukeliauti į 1996. Čia trys kūriniai jums iš to laiko tarp ir jūsų dėmesiu čia Livin' Joy ir Don't Stop Movin'.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Muzikinė ruletė išgirsta, dabar jau tikrai visiškai ramiai galime keliauti prie jūsų mylimiausių dainų, o jų mes visuomet klausomės širdelių tope. Tai jeigu ir jūs mūsų etrėje girdit jums patinkantį mylimą kūrinį, būtinai pulsas.lt, jei skambant spauskit prie dainos širdelę, tokiu būdu įkeliauja jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tada jau mes jų ir klausom mūsų etrėje. Čia The Colors ir Tu Conchi Fei L'Amor.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: 98.
1: Žmonėms su negale siūloma skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijoms. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius palieka Jonavos mero pareigas. Trampas įsakė surengti naujus smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per praėjusią parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 13 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų. Šiemet tokių bandymų užkardyta jau daugiau kaip 900. Latvijoje neįleista 71 migrantas, Lenkijos pasienyje fiksuoti 8 bandymai neteisėtai kirsti sieną. Nuo 21-ųjų, kai Baltarusija sukėlė migracijos krizę, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančio migrantų. Finansų ministerija siūlo vyriausybei skirti papildomus 10 milijonų eurų individualios pagalbos kompensacijoms žmonėms su negale. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad šiemet šioms išmokoms trūksta gerokai daugiau lėšų, apie 95 milijonų eurų. Šiuo metu kompensacijas kas mėnesį gauna beveik 127 tūkstančiai žmonių, o jų dydis siekia nuo 131 iki 569 eurų. Jeigu vyriausybė pritars, papildomos lėšos bus skirtos iš valstybės vardu pasiskolintų pinigų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Baltųjų rūmų sprendimas pritarti nuolatiniam amerikiečių karių buvimui Lenkijoje leidžia tikėtis gerų naujienų ir Lietuvai. Pasak ministro, šiuo metu baigiame peržiūrėti amerikiečių pajėgų dislokavimą Europoje, todėl sprendimų laukiama artimiausiamis savaitėmis. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio amerikiečių karių. Šią vasarą rotacija mūsų šalyje baigė daugiau kaip 1,000 amerikiečių karių, o jų ateities dislokavimas kol kas dar nėra galutinai patvirtintas. Ministras teigia, iš Jungtinių Amerikos valstybių ir NATO vadovybės girdintis pozityvius signalus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono mero įgaliojimus. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis mero pareigas baigs eiti Liepos 13 dieną, o kitą dieną Seimui patvirtinus vyriausybės programą turėtų pradėti vadovauti ministrų kabinetui. Kadangi iki savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybėje iki kitų metų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Tarybos nario mandatą planuojama suteikti Valdui Majauskui, kuri Mindaugas Sinkevičius yra įvardijęs kaip tinkamiausių kandidatų vadovauti Jonavos rajonui. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos vadinamoje čekiukų byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką buvo išteisinęs, tačiau prokuratūra šį sprendimą apskundė. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu, skirti 10 tūkstančių eurų baudą ir 4 metams uždrausė dirbti valstybės tarnyboje. Byloje teigiama, kad politikas savivaldybėje pateikė svetimus degalų čekius ir nepagristai kompensavo dalį kitų išlaidų. Pats Isoda kaltę neigė ir tvirtina, kad svetimi čekiai galėjo būti pateikti per klaidą.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė surengti naujus smūgius Iranui po pastarųjų išpolių prieš laivus Hormūzo sąsiaurėje. Pasak Baltųjų rūmų, atakuoti kariniai objektai, iš kurių buvo keliama grėsmė tarptautiniai laivybai. Trumpas perspėjo, kad Iranui tęsiant išpolius atsakas bus dar griežtesnis, tačiau kartu pareiškė vis dar neatmetantis galimybės grįžti prie derybų. Iranas žada atsakyti į naujas atakas, o tarptautinė bendruomenė ragina abi pusės vengti tolesnės eskalacijos. Reaguojant įvykius, pasaulyje naftos kainos ir toliau kyla. Rusija paskelbė iki Liepos pabaigos stabdinti dizelino eksportą. Maskva teigia, kad taip siekia stabilizuoti vidaus degalų rinką, kurioje jaučiamas vis didesnis kuro trūkumas. Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms ir kitai energetikos infrastruktūrai pastarosiomis savaitėmis sutrikdė tiekimą daugelyje Rusijos regionų, kai kur jau ribojamas parduodamo kuro kiekis, o prie degalinių formuojasi eilės. Prezidentas Putinas pripažino problemą, tačiau tikina, kad ji nėra kritinė. Paskelbtos šiuo metu prestižinių televizijos apdovanojimų Emmy nominacijos, daugiausiai jų 25, pelnė medicininė drama Pittsburgho priimamasis, o komedija Įgudrybė skirtos 24 nominacijos. Mini serialų kategorijoje pirmauja Netflix serialas Jautiena, gavė 16 nominacijų. Geriausio draminio serialo kategorijoje dėl apdovanojimų varžysis ir Diplomatas, Lėti arkliai bei Septynių karalysčių riteris. 77-oje Emmy apdovanojimų ceremonija Los Andželė vyks rugsėjo 14 dieną.
3: Orai. Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis. Pulsas.
1: Rytas įsivažiuoja, įsibėgėja, mes turbūt ir dar labiau esam prabudę, dar žvalesni, dar daugiau kavos, dar daugiau kolegų aplinkui ir ketvirtadienio rytas juda pirmyn, tai labas dar kartą esantiems kartu. Nesvarbu, kada prisijungiat, visada tai būna pačiu laiku ir šioje valandoje jūsų čia lauks pažadu daug jūsų mylimos mėgstamos muzikos, daug gero laiko kartu ir tikiuosi, kad mažai darbų. Tai visiškai ne už kalnų jaučia ir mūsų pirmieji šios valandos reikalai. Netrukus susigirdėsim, o dabar palieku jūs su muzika.
0: Rytas su Gintare.

0: Vision.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Čia.
9: Pulsas.

jūs pakviesti mūsų eterį išgirsti ir dar vieną muzikinę ruletę. Ir jeigu prieš tai mes keliavome į 1996, tai pats laikas dešimtmečių aukštyn keliauti į 2006 ir pasiklausyti dar trijų kūrinių. Pirmasis jų – George Michael ir An Easier Affair.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1959 metais Liepos 9 dieną gimė britų dainininkas Mark Almond. Su grupe Soft Cell 1981 metais išpopuliarėja su hitu Tainted Love. Vėliau jis bendravo su Jenny Pitney ir kartu išleido emocingą duetą Something's Gotten Hold on My Heart, tapusi Didžiosios Britanijos topų viršūnių laimėtojų 1989.

1983 metais Liepos 9 grupė The Police pradėjo net 8 savaičių viešpatavimą JAV topuose su daina Every Breath You Take. Daina tapo visų laikų klasika ir pelnė Grammy apdovanojimus už metų dainą ir geriausią pop pasirodymą.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Žmonėms su negale siūloma skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijoms. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius palieka Jonavos mero pareigas. Trampas įsakė surengti naujus smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė 13 neteisėtai šalį bandžiusių patekti migrantų. Šiemet tokių bandymų užkardyta jau daugiau kaip 900. Latvijoje neįleista 71 migrantas, Lenkijos pasienyje fiksuoti 8 bandymai neteisėtai kirsti sieną. Nuo 21-ųjų, kai Baltarusija sukėlė migracijos krizę, Lietuvos pasieniečiai šalį neleido patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančio migrantų. Finansų ministerija siūlo vyriausybei skirti papildomus 10 milijonų eurų individualios pagalbos kompensacijoms žmonėms su negale. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad šiemet šioms išmokoms trūksta gerokai daugiau lėšų, apie 95 milijonų eurų. Šiuo metu kompensacijas kas mėnesį gauna beveik 127 tūkstančiai žmonių, o jų dydis siekia nuo 131 iki 569 eurų. Jeigu vyriausybė pritars, papildomos lėšos bus skirtos iš valstybės vardu pasiskolintų pinigų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Baltųjų rūmų sprendimas pritarti nuolatiniam amerikiečių karių buvimui Lenkijoje leidžia tikėtis gerų naujienų ir Lietuvai. Pasak ministro, šiuo metu baigiame peržiūrėti amerikiečių pajėgų dislokavimą Europoje, todėl sprendimų laukime artimiausiamis savaitėmis. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio amerikiečių karių. Šią vasarą rotacija mūsų šalyje baigė daugiau kaip 1,000 amerikiečių karių, o jų ateities dislokavimas kol kas dar nėra galutinai patvirtintas. Ministras teigia, iš Jungtinių Amerikos valstybių ir NATO vadovybės girdintis pozityvius signalus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono mero įgaliojimus. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis mero pareigas baigs eiti Liepos 13 dieną, o kitą dieną Seimui patvirtinus vyriausybės programą turėtų pradėti vadovauti ministrų kabinetui. Kadangi iki savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybėje iki kitų metų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Tarybos nario mandatą planuojama suteikti Valdui Majauskui, kuri Mindaugas Sinkevičius yra įvardęs kaip tinkamiausių kandidatų vadovauti Jonavos rajonui. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos vadinamoje čekiukų byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką buvo išteisinęs, tačiau prokuratūra šį sprendimą apskundė. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu, skirti 10 tūkstančių eurų baudą ir 4 metams uždrausė dirbti valstybės tarnyboje. Byloje teigiama, kad politikas savivaldybėje pateikė svetimus degalų čekius ir nepagristai kompensavo dalį kitų išlaidų. Pats Isoda kaltę neigė ir tvirtina, kad svetimi čekiai galėjo būti pateikti per klaidą.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė surengti naujus smūgius Iranui po pastarųjų išpolių prieš laivus Hormūzo sąsiaurėje. Pasak Baltųjų rūmų, atakuoti kariniai objektai, iš kurių buvo keliama grėsmė tarptautiniai laivybai. Trumpas perspėjo, kad Iranui tęsiant išpolius atsakas bus dar griežtesnis, tačiau kartu pareiškė vis dar neatmetantis galimybės grįžti prie derybų. Iranas žada atsakyti į naujas atakas, o tarptautinė bendruomenė ragina abi pusės vengti tolesnės eskalacijos. Reaguojant į įvykius, pasaulyje naftos kainos ir toliau kyla. Rusija paskelbė iki Liepos pabaigos stabdinti dizelino eksportą. Maskva teigia, kad taip siekia stabilizuoti vidaus degalų rinką, kurioje jaučiamas vis didesnis kuro trūkumas. Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms ir kitai energetikos infrastruktūrai pastarosiomis savaitėmis sutrikdė tiekimą daugelyje Rusijos regionų, kai kur jau ribojamas parduodamo kuro kiekis, o prie degalinių formuojasi eilės. Prezidentas Putinas pripažino problemą, tačiau tikina, kad ji nėra kritinė. Paskelbtos šiuo metu prestižinių televizijos apdovanojimų Emmy nominacijos, daugiausia jų 25, pelnė medicininė drama Pittsburgho priimamasis, o komedija į gudrybę skirtos 24 nominacijos. Miniserialų kategorija pirmauja Netflix serialas Jautiena, gavė 16 nominacijų. Geriausio draminio serialo kategorija dėl apdovanojimų varžysis ir Diplomatas, Lėti arkliai bei 7 karalysčių riteris. 77-ojame apdovanojimų ceremonija Los Andželė vyks rugsėjo 14 dieną.
3: Orai. Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Ketvirtoji prieš paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja, tai labas dar kartą visiems, galbūt tik dabar prie mūsų prisijungusiems. Mūsų laikas ir toliau kartu bėga, net negaliu sakyti einais, tiesiog bėga ir netrukus mes jau galėsim keliauti pietauti, tačiau prieš tai dar šiek tiek muzikinių reikalų šioje laidoje. Tai po keletos akimirkų aš jau jūs pakviesiu ir susipažinti su šios dienos muzikinė rulete.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandieną mes keliaujame į 2016 metus. Čia nepilni 10 metų atgal, bet tikrai yra ką prisiminti. Ir čia labai moteriškas top trejetukas, moteriška muzikinė ruletė, kurią pradeda Dua Lipa ir Hotter Than Hell.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Sveiki, mėly pulso klausytojai. Su jumis aš, Aida Lukoševičienė, anglų ir italų kalbos mokytoja. Mes ir vėl mėgausimės atskleistomis dainų tekstų paslaptimis, stengdamėsi išvengti tokių situacijų, kaip nutiko vienam ispanui tiesioginėme radio eteryje. Žmogus paskambino ir paprašė mylimiausios dainos. Is this a Reebok or a Nike? Ar tai Reebok ar Nike? Laimiai vedėjas atpažino, kad tai grupės Korona daina The Rhythm of the Night. Nakties ritmas. Beje, labai pabrėžiu, kad prekinis ženklas yra tariamas Nike. Ne visi taria teisingai, tad jūs būkite tikrai tikri kaip anglai Nike. Paklausykime šitos šokių dainos, kurią atliko grupė projektas iš Italijos Corona. Ar žinote, kad Corona itališkai yra karūna? Pajudėkime šiek tiek.

Ką tik klausėmės smagios grupės Corona dainos The Rhythm of the Night, nakties ritmas. Grįžome į linksmus šokių 90-uosius, The 90s. Ir dabar jau žinosime, nesuklysime, kad ši daina tikrai ne apie populiarius prekinius ženklus. Na, o kadangi už lango gražus pavasaris, šviečia saulė ir jau daugelis turbūt atidarėte dviračių sezoną, tą padariau ir aš. Dažnai dviračių žygiuose arba pokalbiuose apie aktyvų dviračių sportą girdime dainą Queen, dainą Bicycle Race, dviračių varžybos. Grupė Queen, jeigu žinote, reiškia karalienė. Na, o ši smagi daina Bicycle Race ne tik mus kviečia pasivažinėti, bet taip pat suteikia ir naudingos informacijos. Žodis bicycle yra tikrai žinomas kaip dviratis, bet kodėl retsikiais girdime žodį bike? Žodis bike taip pat gali būti dviratis, bet labai dažnai jį vartoja kaip motociklą, tai lengviau prisiminti bus, jei galvosime apie žodį biker, bikeris. Bikeriai nevažinėjant dviračių taip, tai dviratis laikykime, kad yra bicycle, o bike daug dažniau bus motociklas. Kągi dainuoja Fredis Merkuris savo dainoje Bicycle Race? Panagrinėkime, o žodžiai labai jokingi. Man patinka, kai dainose galima išvelgti ir humoro, ir sarkazmo. Štai kokie tie žodžiai. I want to ride my bicycle. Noriu važiuoti dviračiu. I want to ride my bike. Noriu važiuoti savo dviratuku. So forget all your duties. Tad pamiršk visas savo pareigas. Fat bottom girls, they'll be riding today. Merginos didelėmis sėdynėmis šiandien išvažiuoja. So look out for those beauties, oh yeah. Tad saugokis šių gražuolių. Na ir kai pagalvojame apie dainos žodžius, kuriuose yra kartais net ir ne visai cenzūrinių žodžių, turėtume pradėti dar įdėmiau jas nagrinėti, kad nepadainuotume kur nors viešai to, ko nesiekiame. Tad klausome Freddie Mercury dainos Bicycle Race, dviračių lenktynės, ir galvojame, kada čia galėtume išsitraukti savo dviračius iš sandėliukų.

0: ką tik girdėjote dviračius išsitraukti kviečiančią dainą Bicycle Race, kurią atlieka grupė Queen, karalienė. Na, ir skatinu jūs toliau domėtis, smagu suprasti, nepasakyti, nepadainuoti to, ko nenorime. Baigdama, noriu jūs pakviesti pažaisti tokį žaidimą, kurį dažnai žaidžiu ir su savo mokiniais. Žaidimas vadinasi Atsakyk į klausimą grupės daina. Klausimas yra toks. How do you feel today? Kaip šiandien jautiesi? Ir atsakymas turėtų būti viena iš grupės Queen dainų. Gal šiandien esi under pressure? O gal don't stop me now? Pamąstykime. O aš su jumis atsisveikinu, kaip visada buvo labai smagu. Aš esu Aida Lukoševičienė, jūsų anglų ir italų kalbos mokytoja. Bye!
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Laikas reklamai.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį. Gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Radio stotis. Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Tikiuosi, kad jūs esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui. Jeigu kažkas pirmą kartą girdi čia rubriką, noriu priminti ir papasakoti, kas gi tai yra. O čia yra tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs patys nusiunčiat į širdelių topą. Kai girdit savo mylimą dainą mūsų etrija, pulsas.lt spaudžiat prie jo širdelę. Tokiu būdu atsiranda širdelių top 3-tukas ir kiekvieną dieną mes klausomės kūrinių būtent iš jo. Tai reiškia, kad čia jūs girdit tik savo mylimiausias dainas ir pats laikas tokiam vienam kūriniui čia Shawn Mendes ir Heart of Gold.

0: 9.
1: Žmonėms su negale siūloma skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijoms. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius palieka Jonavos mero pareigas. Trampas įsakė surengti naujus smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Per praėjusią parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 13 neteisėtai šalį bandžiusių patekti migrantų. Šiemet tokių bandymų užkardyta jau daugiau kaip 900. Latvijoje neįleista 71 migrantas, Lenkijos pasienyje fiksuoti 8 bandymai neteisėtai kirsti sieną. Nuo 21-ųjų, kai Baltarusija sukėlė migracijos krizę, Lietuvos pasieniečiai šalį neleido patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančio migrantų. Finansų ministerija siūlo vyriausybei skirti papildomus 10 milijonų eurų individualios pagalbos kompensacijoms žmonėms su negale. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad šiemet šioms išmokoms trūksta gerokai daugiau lėšų, apie 95 milijonų eurų. Šiuo metu kompensacijas kas mėnesį gauna beveik 127 tūkstančiai žmonių, o jų dydis siekia nuo 131 iki 569 eurų. Jeigu vyriausybė pritars, papildomos lėšos bus skirtos iš valstybės vardu pasiskolintų pinigų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Baltųjų rūmų sprendimas pritarti nuolatiniam amerikiečių karių buvimui Lenkijoje leidžia tikėtis gerų naujienų ir Lietuvai. Pasak ministro, šiuo metu baigiame peržiūrėti amerikiečių pajėgų dislokavimą Europoje, todėl sprendimų laukime artimiausiamis savaitėmis. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio amerikiečių karių. Šią vasarą rotacija mūsų šalyje baigė daugiau kaip 1,000 amerikiečių karių, o jų ateities dislokavimas kol kas dar nėra galutinai patvirtintas. Ministras teigia, iš Jungtinių Amerikos valstybių ir NATO vadovybės girdintis pozityvius signalus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono mero įgaliojimus. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis mero pareigas baigs eiti Liepos 13 dieną, o kitą dieną Seimui patvirtinus vyriausybės programą turėtų pradėti vadovauti ministrų kabinetui. Kadangi iki savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybėje iki kitų metų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Tarybos nario mandatą planuojama suteikti Valdui Majauskui, kuri Mindaugas Sinkevičius yra įvardęs kaip tinkamiausių kandidatų vadovauti Jonavos rajonui. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos vadinamoje čekiukų byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką buvo išteisinęs, tačiau prokuratūra šį sprendimą apskundė. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu, skirti 10 tūkstančių eurų baudą ir 4 metams uždrausė dirbti valstybės tarnyboje. Byloje teigiama, kad politikas savivaldybėje pateikė svetimus degalų čekius ir nepagristai kompensavo dalį kitų išlaidų. Pats Isoda kaltę neigė ir tvirtina, kad svetimi čekiai galėjo būti pateikti per klaidą.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė surengti naujus smūgius Iranui po pastarųjų išpolių prieš laivus Hormūzo sąsiaurėje. Pasak Baltųjų rūmų, atakuoti kariniai objektai, iš kurių buvo keliama grėsmė tarptautiniai laivybai. Trumpas perspėjo, kad Iranui tęsiant išpolius atsakas bus dar griežtesnis, tačiau kartu pareiškė vis dar neatmetantis galimybės grįžti prie derybų. Iranas žada atsakyti į naujas atakas, o tarptautinė bendruomenė ragina abi pusės vengti tolesnės eskalacijos, reaguojant į įvykius pasaulyje naftos kainos ir toliau kyla. Rusija paskelbė iki Liepos pabaigos stabdinti dizelino eksportą. Maskva teigia, kad taip siekia stabilizuoti vidaus degalų rinką, kurioje jaučiamas vis didesnis kuro trūkumas. Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms ir kitai energetikos infrastruktūrai pastarosiomis savaitėmis sutrikdė tiekimą daugelyje Rusijos regionų, kai kur jau ribojamas parduodamo kuro kiekis, o prie degalinių formuojasi eilės. Prezidentas Putinas pripažino problemą, tačiau tikina, kad ji nėra kritinė. Paskelbtos šiuo metu prestižinių televizijos apdovanojimų Emmy nominacijos, daugiausia jų 25, pelnė medicininė drama Pittsburgho priimamasis, o komedija į gudrybę skirtos 24 nominacijos. Miniserialų kategorija pirmauja Netflix serialas Jautiena, gavė 16 nominacijų. Geriausio draminio serialo kategorija dėl apdovanojimų varžysis ir Diplomatas, Lėti arkliai bei 7 karalysčių riteris. 77-oje Emmy apdovanojimų ceremonija Los Andželė vyks rugsėjo 14 dieną.
3: Orai. Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Visai nedaug laiko lieka mums prieš akiją iki pat 12. Priminsiu, leisim laiką kartu, ryta su Gintarė tęsiasi ir čia jau paskutinioji laidos valanda. O joje netrukus jūsų dėmesiui ir paskutiniosios mūsų rubrikos, paskutiniai muzikiniai reikalai, kuriuos pradėsim aptarti jau po keletos dainų.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Kai beveik visi reikalai baigti, aš labai dar noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-etuku. Tai vienos dainos aš labai nekantrauju pasiklausyti dar kartą ir nuo jos ir pradėkim. Tai yra Adele ir Water Under the Bridge.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
9: Radijo stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1988 metais, Liepos 9 dieną, Britų topų viršūnėse atsidūrė vos 18-metis iš Havajų, Glenas Medeirosas, su balade Nothing's Gonna Change My Love For You. Tai viena jautriausių meilės dainų, kuri tapo tikru hitu Europoje.

2013 metų Liepos 9 dieną buvusi Fugees narė Lauryn Hill pradėjo 3 mėnesių laisvės atimimo bausmę Connecticute dėl nesumokėtų mokesčių nuo 1,8 milijono dolerių pajamų. Po paleidimo ji dar metus buvo prižiūrima probacijos pareigūnų, pirmuosius 3 mėnesius praleisdama namų arešte.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Ir viskas, mūsų laikas ketvirtadienyje baigtas, pats metas keliauti pietauti, paskui kai sugrįšit ir toliau, aišku, leiskit laiką kartu. Mes dabar jau su jumis susigirdėsime rytoj penktadienį, šiek tiek po 7 ryto startuosim su savaitgaliu, gera nuotaika ir nesvarbu, koks oras bus už lango, nesvarbu, kad jau beveik pusė vasaros prabėgo. Mes tikrai tikiu, turėsim rytoj gerą, nuostabų pusdienį. Tai linkiu su tokia nuotaika ir užbaigti ketvirtadienį gero mažojo savaitgalio vakaro ir atsisveikinu iki rytojaus. Ate!

0: Vakar stiprus vėjas vertė medžius, ugniagesiai skubėjo dešimtis iškvietimų. Mindaugas Sinkevičius baigė Jonavos mero darbą. Bankrutuoja Dano Palusko valdomo bendrovė Auksitas. Lietuva prisijungė prie NATO naujos kartos stebėjimo orlaivių projekto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vakar dėl stipraus vėjo ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje 56 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Klaipėdos apskrityje, taip pat Alytaus, Marijampolės, Kauno regionuose. Medžiai virto ant kelių automobilių gyvenamojo namo bei elektros perdavimo linijų. Incidentų užfiksuota Nidoje, Pervalkoje, Klaipėdoje, Palangoje, Vilniuje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pranešimo apie nukentėjusius žmones nebuvo gauta. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Socialdemokratų lyderis mero pareigų atsisakė po paskirimo premjeru. Vyriausybėje pradėti vadovauti jis turėtų nuo Liepos 14, jei Seimas patvirtins vyriausybės programą. Kadangi iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikį mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybėje laikinai vadovaus tarybos paskirtas meras. Tuo pačiu sprendimu VRK Jonavos rajono tarybos nario mandatą suteikė Valdui Majauskui, kuris laikomas realiausiu kandidatu laikinai vadovauti Jonavos savivaldybei. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad vyriausybės programoje pakitusi formuluotė dėl Baltarusijos nereiškia Lietuvos politikos pokyčių. Pasak ministro, Minskas išlieka hibridinių grėsmių šaltiniu, todėl Lietuva ir toliau sieks sankcijų bei tarptautinės Baltarusijos izoliacijos. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad kol Baltarusija remia Rusijos agresiją ir vykdo priešiškus veiksmus prieš Lietuvą bei Europos Sąjungą, griežta Lietuvos pozicija nesikeis. Ministras taip pat teigė, kad Astravo atominės elektrinės saugumo klausimai išliks Lietuvos tarptautinėje darbotvarkėje. Lietuva kartu su 10 NATO valstybių planuoja įsigyti iki 10 naujos kartos stebėjimo orlaivių Global Eye. Jie ateityje pakeis dabar naudojimus NATO AVAX ankstyvoje perspėjimo ir valdymo lėktuvus. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad naujieji orlaiviai galės stebėti oro, sausumos ir jūrų erdvę, aptikti dronus, balistinės bei sparnuotasias raketas ir padėti koordinuoti sąjungininkų veiksmus. Pasak laikinojo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šis projektas sustiprins Baltijos regiono stebėjimą ir saugumą. Bendra projekto vertė siekia apie 5 milijardus eurų, o pirmųjų orlaivių NATO tikisi sulaukti 30-31 metais. Klaipėdos apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Palangos statybų bendrovei Auksitas, kurią valdo buvusio premjero Gintauto Palucko brolis Danas Paluckas. Teismas konstatavo, kad bendrovės įsipareigojimai viršė turimą turtą, todėl įmonė yra nemoki. Dano Palucko teigimu finansinių sunkumų kilo vienam užsakovui neatskaičius už atliktus darbus, dėl to buvo areštuotas bendrovės sąskaitos. Auksitas pernai dirbo nuostolingai, o iki bankroto bylos įsiteisėjimo teismas areštavo įmonės turtą. Danas Paluckas taip pat yra įtariamas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamame tyrime susijusiame su įmonėmis Garnis ir Dankora. Kauno apygardos teismui perduota byla, kurioje trys asmenys kaltinami sukčiavimu, apgaulinga apskaita ir daugiau kaip milijono eurų mokesčių nuslėpimu. Tyrimo duomenimis kaltinamieji organizavo neteisėtą elektroninių cigarečių prekybos schemą ir daugiau nei 2 metus vengė mokėti mokesčius. Iki teisminio tyrimo metu visa valstybei padaryta žala buvo atlyginta, o visi kaltinamieji pripažino savo kaltę. Prokuroras prašo jiems skirti nuo beveik 22 iki 50 tūkstančių eurų baudas. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša, kad pirmąjį šių metų pusmetį prie tinklų prisijungė beveik penktadalių daugiau saulės vėjo elektrinių ir energijos kaupiklių nei pernai tuo pačiu metu. Didžiausias augimas fiksuotos kaupimo sistemų srityje. Jų galia išaugo daugiau kaip 14 kartų. Energetikos ministerija prognozuoja, kad metų pabaigoje bendra atsinaujinančių energijos išteklių galia Lietuvoje pasieks 7 gigavatus.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotojų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai, pranešė kancleris Friedrichas Mercas, nepaisant anksčiau kilusio abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Kaip teigia Friedrichas Mercas, skaitydamas pareiškimą Vokietijos parlamente, Ankaroje vykusio NATO susitikimo paraštėse su Jungtinio Amerikos valstijų vyriausybė sutarėme, kad įsigysime amerikietiškas raketas Tomahawk, kurios bus dislokuotos Vokietijoje. Citatos pabaiga. Pietų Kinijoje dėl atogrąžų audros sukeltų potvinių žuvo mažiausiai 39 žmonės, dar 9 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Daugiausia aukų pareikalavo pralaužta užtvanka Guangxi regione. Iš užlietų teritorijų evakuota apie 130 tūkstančių žmonių. Gelbėjimo darbuose dalyvauja tūkstančiai gelbėtojų ir šimtai valčių. Sinoptikai perspėja, kad artimiausiomis dienomis Kinija gali pasiekti dar vienas stiprus taifūnas.
1: Orai.
2: Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
3: Mažiau kalbų, daugiau

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Vakar stiprus vėjas vertė medžius, ugniagesiai skubėjo dešimtis iškvietimų. Mindaugas Sinkevičius baigė Jonavos mero darbą. Bankrutuoja Dano Palusko valdomo bendrovė Auksitas. Lietuva prisijungė prie NATO naujos kartos stebėjimo orlaivių projekto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vakar dėl stipraus vėjo ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje 56 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Klaipėdos apskrityje, taip pat Alytaus, Marijampolės, Kauno regionuose. Medžiai virto ant kelių automobilių gyvenamojo namo bei elektros perdavimo linijų. Incidentų užfiksuota Nidoje, Pervalkoje, Klaipėdoje, Palangoje, Vilniuje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pranešimo apie nukentėjusius žmones nebuvo gauta. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Socialdemokratų lyderis mero pareigų atsisakė po paskirimo premjeru. Vyriausybėje pradėti vadovauti jis turėtų nuo Liepos 14, jei Seimas patvirtins vyriausybės programą. Kadangi iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikį mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybėje laikinai vadovaus tarybos paskirtas meras. Tuo pačiu sprendimu VRK Jonavos rajono tarybos nario mandatą suteikė Valdui Majauskui, kuris laikomas realiausiu kandidatu laikinai vadovauti Jonavos savivaldybei. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad vyriausybės programoje pakitusi formuluotė dėl Baltarusijos nereiškia Lietuvos politikos pokyčių. Pasak ministro, Minskas išlieka hibridinių grėsmių šaltiniu, todėl Lietuva ir toliau sieks sankcijų bei tarptautinės Baltarusijos izoliacijos. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad kol Baltarusija remia Rusijos agresiją ir vykdo priešiškus veiksmus prieš Lietuvą bei Europos Sąjungą, griežta Lietuvos pozicija nesikeis. Ministras taip pat teigė, kad Astravo atominės elektrinės saugumo klausimai išliks Lietuvos tarptautinėje darbotvarkėje. Lietuva kartu su 10 NATO valstybių planuoja įsigyti iki 10 naujos kartos stebėjimo orlaivių Global Eye. Jie ateityje pakeis dabar naudojimus NATO AVAX ankstyvoje perspėjimo ir valdymo lėktuvus. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad naujieji orlaiviai galės stebėti oro, sausumos ir jūrų erdvę, aptikti dronus, balistinės bei sparnuotasias raketas ir padėti koordinuoti sąjungininkų veiksmus. Pasak laikinojo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šis projektas sustiprins Baltijos regiono stebėjimą ir saugumą. Bendra projekto vertė siekia apie 5 milijardus eurų, o pirmųjų orlaivių NATO tikisi sulaukti 30-31 metais. Klaipėdos apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Palangos statybų bendrovei Auksitas, kurią valdo buvusio premjero Gintauto Palucko brolis Danas Paluckas. Teismas konstatavo, kad bendrovės įsipareigojimai viršė turimą turtą, todėl įmonė yra nemoki. Dano Palucko teigimu finansinių sunkumų kilo vienam užsakovui neskaičius už atliktus darbus, dėl to buvo areštuotas bendrovės sąskaitos. Auksitas pernai dirbo nuostolingai, o iki bankroto bylos įsiteisėjimo teismas areštavo įmonės turtą. Danas Paluckas taip pat yra įtariamas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamame tyrime susijusiame su įmonėmis Garnis ir Dankora. Kauno apygardos teismui perduota byla, kurioje trys asmenys kaltinami sukčiavimu, apgaulinga apskaita ir daugiau kaip milijono eurų mokesčių nuslėpimu. Tyrimo duomenimis kaltinamieji organizavo neteisėtą elektroninių cigarečių prekybos schemą ir daugiau nei 2 metus vengė mokėti mokesčius. Iki teisminio tyrimo metu visa valstybei padaryta žala buvo atlyginta, o visi kaltinamieji pripažino savo kaltę. Prokuroras prašo jiems skirti nuo beveik 22 iki 50 tūkstančių eurų baudas. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša, kad pirmąjį šių metų pusmetį prie tinklų prisijungė beveik penktadalių daugiau saulės vėjo elektrinių ir energijos kaupiklių nei pernai tuo pačiu metu. Didžiausias augimas fiksuotos kaupimo sistemų srityje. Jų galia išaugo daugiau kaip 14 kartų. Energetikos ministerija prognozuoja, kad metų pabaigoje bendra atsinaujinančių energijos išteklių galia Lietuvoje pasieks 7 gigavatus.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotojų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai, pranešė kancleris Friedrichas Mercas, nepaisant anksčiau kilusio abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Kaip teigia Friedrichas Mercas, skaitydamas pareiškimą Vokietijos parlamente, Ankaroje vykusio NATO susitikimo paraštėse su Jungtinio Amerikos valstijų vyriausybė sutarėme, kad įsigysime amerikietiškas raketas Tomahawk, kurios bus dislokuotos Vokietijoje. Citatos pabaiga. Pietų Kinijoje dėl atogrąžų audros sukeltų potvinių žuvo mažiausiai 39 žmonės, dar 9 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Daugiausia aukų pareikalavo pralaužta užtvanka Guangxi regione. Iš užlietų teritorijų evakuota apie 130 tūkstančių žmonių. Gelbėjimo darbuose dalyvauja tūkstančiai gelbėtojų ir šimtai valčių. Sinoptikai perspėja, kad artimiausiomis dienomis Kinija gali pasiekti dar vienas stiprus taifūnas.
1: Orai.
2: Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia. Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1959 Liepos 9-ąją gimė britų dainininkas Mark Almond. Išpopuliarėjęs grupėje Soft Cell 81-aisiais su hitu Tate in Love. Vėliau jis bendravo su Gene Pitney ir kartu išleido emocingą duetą Something's Gotten Hold of My Heart, tapusi numeriu vienas Didžiojoje Britanijoje.

1983 m. Liepos 9-ąją grupė The Police pradėjo net 8 savaičių viešpatavimą Amerikos tope su daina Every Breath You Take. Daina tapo visų laikų klasika ir pelnė Grammy apdovanojimus už metų dainą ir geriausią pop pasirodymą.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: Jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
9: Neram tiesiai į didžiosios Britanijos top 10 2003. 7. pozicijoje R. Kelly – Ignition Remix.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais gi metais pasirodė nuostabus Enigmos darbas Return to Innocence. Įdomu tai, kad kūrinyje skamba Taivano aborigenų vokalai ir dėja Enigma be leidimo panaudojo šiuos balsus, todėl vėliau turėjo sumokėti dviems dainininkams kompensacijas. Viena užuomena, kuri gali padėti atspėti, kuriais gi metais šis kūrinys pasirodė, tai jis tapo būtent Amerikos mieste Atlantoje vykusių olimpinių žaidynių reklaminės kampanijos daina. Tai pagalvokim, kurie tai galėjo būti metai.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai. Enigmos darbas Return to Innocence pasirodė 1993.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Vakar stiprus vėjas vertė medžius, ugniagesiai skubėjo dešimtis iškvietimų. Mindaugas Sinkevičius baigė Jonavos mero darbą. Bankrutuoja Dano Palusko valdomo bendrovė Auksitas. Lietuva prisijungė prie NATO naujos kartos stebėjimo orlaivių projekto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vakar dėl stipraus vėjo ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje 56 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Klaipėdos apskrityje, taip pat Alytaus, Marijampolės, Kauno regionuose. Medžiai virto ant kelių automobilių gyvenamojo namo bei elektros perdavimo linijų. Incidentų užfiksuota Nidoje, Pervalkoje, Klaipėdoje, Palangoje, Vilniuje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pranešimo apie nukentėjusius žmones nebuvo gauta. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Socialdemokratų lyderis mero pareigų atsisakė po paskirimo premjeru. Vyriausybėje pradėti vadovauti jis turėtų nuo Liepos 14, jei Seimas patvirtins vyriausybės programą. Kadangi iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikį mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybėje laikinai vadovaus tarybos paskirtas meras. Tuo pačiu sprendimu VRK Jonavos rajono tarybos nario mandatą suteikė Valdui Majauskui, kuris laikomas realiausiu kandidatu laikinai vadovauti Jonavos savivaldybei. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad vyriausybės programoje pakitusi formuluotė dėl Baltarusijos nereiškia Lietuvos politikos pokyčių. Pasak ministro, Minskas išlieka hibridinių grėsmių šaltiniu, todėl Lietuva ir toliau sieks sankcijų bei tarptautinės Baltarusijos izoliacijos. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad kol Baltarusija remia Rusijos agresiją ir vykdo priešiškus veiksmus prieš Lietuvą bei Europos Sąjungą, griežta Lietuvos pozicija nesikeis. Ministras taip pat teigė, kad Astravo atominės elektrinės saugumo klausimai išliks Lietuvos tarptautinėje darbotvarkėje. Lietuva kartu su 10 NATO valstybių planuoja įsigyti iki 10 naujos kartos stebėjimo orlaivių Global Eye. Jie ateityje pakeis dabar naudojimus NATO AVAX ankstyvoje perspėjimo ir valdymo lėktuvus. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad naujieji orlaiviai galės stebėti oro, sausumos ir jūrų erdvę, aptikti dronus, balistinės bei sparnuotasias raketas ir padėti koordinuoti sąjungininkų veiksmus. Pasak laikinojo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šis projektas sustiprins Baltijos regiono stebėjimą ir saugumą. Bendra projekto vertė siekia apie 5 milijardus eurų, o pirmųjų orlaivių NATO tikisi sulaukti 30-31 metais. Klaipėdos apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Palangos statybų bendrovei Auksitas, kurią valdo buvusio premjero Gintauto Palucko brolis Danas Paluckas. Teismas konstatavo, kad bendrovės įsipareigojimai viršė turimą turtą, todėl įmonė yra nemoki. Dano Palucko teigimu finansinių sunkumų kilo vienam užsakovui neskaičius už atliktus darbus, dėl to buvo areštuotas bendrovės sąskaitos. Auksitas pernai dirbo nuostolingai, o iki bankroto bylos įsiteisėjimo teismas areštavo įmonės turtą. Danas Paluckas taip pat yra įtariamas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamame tyrime susijusiame su įmonėmis Garnis ir Dankora. Kauno apygardos teismui perduota byla, kurioje trys asmenys kaltinami sukčiavimu, apgaulinga apskaita ir daugiau kaip milijono eurų mokesčių nuslėpimu. Tyrimo duomenimis kaltinamieji organizavo neteisėtą elektroninių cigarečių prekybos schemą ir daugiau nei 2 metus vengė mokėti mokesčius. Iki teisminio tyrimo metu visa valstybei padaryta žala buvo atlyginta, o visi kaltinamieji pripažino savo kaltę. Prokuroras prašo jiems skirti nuo beveik 22 iki 50 tūkstančių eurų baudas. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša, kad pirmąjį šių metų pusmetį prie tinklų prisijungė beveik penktadalių daugiau saulės vėjo elektrinių ir energijos kaupiklių nei pernai tuo pačiu metu. Didžiausias augimas fiksuotos kaupimo sistemų srityje. Jų galia išaugo daugiau kaip 14 kartų. Energetikos ministerija prognozuoja, kad metų pabaigoje bendra atsinaujinančių energijos išteklių galia Lietuvoje pasieks 7 gigavatus.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotojų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai, pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Nepaisant anksčiau kilusio abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Kaip teigia Friedrichas Mercas, skaitydamas pareiškimą Vokietijos parlamente, Ankaroje vykusio NATO susitikimo paraštėse su Jungtinio Amerikos valstijų vyriausybė sutarėme, kad įsigysime amerikietiškas raketas Tomahawk, kurios bus dislokuotos Vokietijoje. Citatos pabaiga. Pietų Kinijoje dėl atogrąžų audros sukeltų potvinių žuvo mažiausiai 39 žmonės, dar 9 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Daugiausia aukų pareikalavo pralaužta užtvanka Guangxi regione. Iš užlietų teritorijų evakuota apie 130 tūkstančių žmonių. Gelbėjimo darbuose dalyvauja tūkstančiai gelbėtojų ir šimtai valčių. Sinoptikai perspėja, kad artimiausiomis dienomis Kinija gali pasiekti dar vienas stiprus taifūnas.
1: Orai.
2: Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Kasdienybės atradimai.
8: Šiais laikais dirbtinis intelektas yra naudojamas taip plačiai, kad jis atneša ne tik gero, bet ir nemažai blogo, nes dirbtinį intelektą kuo toliau tuo dažniau pasitelkia sukčiai, kurie gali padaryti vat tokį dalyką, kad jums paskambina jūsų artimas žmogus, jūs girdite savo artimo žmogaus balsą, kuris sako, kad pateko į avariją, prašo pinigų remontui ir panašiai. Na ir gali būti gana sudėtinga atskirti, kur yra tikrovė, kur yra apgaulė. Na ir tapatybės vagystės centro duomenimis tokių skambučių per metus pasaulyje padaugėjo net 1,5 karto. O daugiau nei trečdalyje visų užregistruotų apgavysčių jau naudojami dirbtinio intelekto įrankiai. Ir jie ne tik klastoja balsą, bet ir analizuoja viešus duomenis, kad parinktų lengviau pažeidžiamas aukas. Telija kibernetinio saugumo vadovas Darius Pavilaitis sako, kad Lietuva tokios klastotės taip pat pasiekė. Jei anksčiau tokios apgavystės buvo retenybė, dabar sukčiai jau moka kalbėti lietuviškai, naudodami suklastotus artimųjų garso įrašus. Pirmosiomis pokalbio minutėmis jie stengiasi sukelti paniką, kad žmogus nespėtų kritiškai pagalvoti. Tai ką reikėtų daryti, jeigu kyla įtarimų? Specialistai patarė padėti ragelį ir patiems paskambinti artimajam žinomu numeriu. Galima užduoti klausimą, kurį žinotų tik jūsų šeimos narys, arba net susitarti dėl slaptos frazės. Tokios detalės dažnai padeda atskirti, ar kalbame su tikru žmogumi, ar tik su dirbtinio intelekto klastote. Na ir čia mokslininkai pabrėžia, kad kuo mažiau jūsų balso įrašų sukčiai ras internete, tuo sunkiau jiems bus tiksliai atkartoti balsą. Na, tai čia mano atveju, dirbant radijoje, tų balso įrašų yra labai daug. Jeigu turite galimybę neviešinti savo balso, tai taip ir darykite. Nu, svarbiausia, išlikti budriems, nepasimesti ir laikytis nurodymų, kuriuos siūlo specialistai.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Radijo stotis. Pulsas.
0: Širdelių top 3.
9: Brangus pulso klausytojai, dabar eteryje Širdelių top 3. Ir čia rubrika, kurioje išskirtinai tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles nukeliavę į pulsas.lt. Tai padaryti labai paprasta, tai labai kviečiu širdeles dovanoti, nes tuomet mes žinome, kokius jūs kūrinius labiausiai mylite ir juos eteryje grojame dažniau. Taigi šiandien trejetuką atidaro Troye Sivan su kūriniu Rush.

eteryje puikiai nuskambėjo Troy Sivan darbas Rush ir mes keliaujam toliau. Čia Robin Schulz kartu su Dennis Lloyd, Young Right Now.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супінки аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1988 Liepos 9 Britanijos topo viršūnėje atsidūrė vos 18 sulaukęs jaunuolis iš Havajų, Glenn Madeiros, su balade Nothing's Gonna Change My Love For You. Tai viena jautriausių meilės dainų, kuri tapo tikru hitu Europoje.

2013 m. Liepos 9 buvusi Fugees narė Lauryn Hill pradėjo 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę Connecticute dėl nesumokėtų mokesčių nuo 1,800,000 dolerių pajamų. Po paleidimo į dar metus buvo prižiūrima probacijos pareigūnų, pirmuosius 3 mėnesius praleisdama namų arešte.

0: reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Pulsas.
5: Švedijos top dešimtukas iš 2003-ųjų. Čia eteryje pasiklausysime trijų puikių kūrinių. Na ir pradedame nuo septintosios vietos. Čia The Rasmus darbas In The Shadows.

Dar viena puikiai daina mūsų laukia. 2003 metais šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 3. Sertab Renner, Everywhere That I Can.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Dabar keliaujam prie Vokietijos top 10 iš 2003. Šeštoje jo pozicijoje Nina kartu su Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

0: Trečiaisiais metais šią savaitę Vokietijos topo viršūnė priklausė Outlandish ir jos kūriniui Aišai.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Čia.
8: Šokių aikštelės legenda.
9: Jūsų dėmesio į rubriką Šokio aikštelės legenda ir šiandien čia nuostabus Moloko darbas Sing It Back pasirodęs 99-aisiais. Na, tiksliau, remixas pasirodė 99-aisiais. Originali versija nesulaukė labai didžiulio pasisekimo. Ji pasirodė metais anksčiau, buvo tokia lėta, džiazinė, tačiau kai prie kūrinio prisilietė didžėjus, ši daina tapo tikra bomba. Ir pateko į topus visoje Europoje.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Darisevičiūtė. Gintaras Ignatavičius savo knygos Istorijų pardavėjas žaliu kostiumu visame turinyje pasakoja apie išgyventas pardavimo patirtis, įvairiausias storytellingo, angliškas terminas, bet gal geriausiai iliustruoja patį principą, storytellingo atradimus, išmoktas ir neišmoktas pamokas ir kaip istorijos gali tapti galingiausiu pardavimo įrankiu. Taigi apie šį veiksmingos pardavimų meistrystės per istorijas vadovėlį pakalbėkime su storytellingo pradininku Gintaru Ignatavičiumi. Labas, Gintarai.
3: Labą dieną istorijose. Labas istorijose. Mes taip mėgstam pasilabinti.
2: Gal iš karto apie visas reklamas ir dalykus, kurie mus supa kiekvieną dieną ir to turinio reklaminio yra begalė. Tai vat toje gausybėje, kodėl istorijos gali būti vat, vienas iš tų veiksmingiausių taktikų pardavimo, ar ne, ir geriau tikrai už tuos tradicinius dalykus ir reklamas.
3: Na, aš taip turbūt, kad man kartais nuo karto taip sukasi vis galvoje tokia mintis ir gal ji tokia ir kartais idiotiškai skamba, kaip aš sakau, bet istorijų pasakojimas nėra reklama ir tai jau automatiškai kažkas kitaip, o istorijos, jeigu taip trumpai parodyti, kas ta storytelling angliškas terminas, tai storytelling ir storytelling dažnai žmonės klausia, kuo čia skiriasi. Tai storytelling, aš sakau, biologija, tai yra mes gime visi istorijų pasakotojais ir mes visi mokam pasakot, tik tai...
2: Ar mes daugybę išklausę?
3: Taip, ir nuo pat mažų dienų mes turim tą naratyvinę vaizduotę. O storytelling tai yra strategija. Strategija, kaip kurti, pasakoti, perteikti vertę, pasitelkiant tą formą. Žmonijai labiausiai suprantama, nes istorijos jos nuo laužo įžiepto, nuo pirmosios ugnies ir nuo pirmosios patirties, kaip apsisaugot.
2: Nuo pirmo žodžio.
3: Taip, netgi. Nuo pirmo žodžio.
2: Arba piešiniais pradedant, ar ne?
3: Sulavesio saloje Indonezijoje buvo atrastas pirmasis pasaulyje vaizduojamojo pasakojimo piešinys, tai yra urvuose ir medžioklės scena nupiešta, tai jai per 40 beveik 5000 metų. Tai štai kokį gylį turi istorijos. Tai šitas žmonijos bendravimo įrankis ir yra pats suprantamiausias, pats žmogiškiausias, pats natūraliausias ir pats tikriausias. O storytellingas jau kalba šiek tiek apie verslo pasaulį, kalba apie žmonių įgytas patirtis, nueitas kelionės ir tuo dalinimasis natūralu atkreipia dėmesį kitų žmonių. Tai kad nesibaigtų istorija vien tik dėmesio dalyje, parduodantį istoriją, kaip aš sakau, ji turi šiek tiek daugiau struktūros, ji turi ir tą dėmesio dalį, vertės dalį ir taip vadinamą vertės veikti dalį. Tai yra tas vadinamas call to action, jis irgi labai labai svarbus, tos išmoktos pamokos ir kur jos toliau gali vesti klausytoją, skaitytoją. Tai parduodančių istorijų pasakotojas, kaip aš sakau, tu turi kaip mentorius būti žingsniu priekyje ir rūpintis klausytojų, rūpintis skaitytojų, kad jis gavęs, išgirdęs kažkokią informaciją, kuri jam aktualiai ir įdomi, kad jis galėtų lengvai surasti kas toliau, lengvai žengti kitą žingsnį. Štai čia yra meistrystė, kurios ir mokomės kaip strategijos, kad tas, kas negirdima, nematoma, daugybę kartų šlifuota, ieškota, tikrinta, žodžio ieškota, garso ieškota, vaizdinio ieškota ir panašiai. Gal nuobodžiai pasakoju, bet taip yra. Strategija tokia.
2: Ir jūs taip pat teigiate, kad pardavėjas turėtų būti ne tik pardavėjas, bet ir kliento vertės bendrakūrėjas. Tai gal plačiau papasakokit.
3: Na, čia turbūt šiandien dienai išsiskirti pardavimuose ir sukurti vertę nepakanka būti kliento batuose, kaip aš mėgstu sakyti. Pardavimuose jau 22 metus dirbu, tuose didžiosiuose pardavimuose verslas verslui. Tai reikia matyti ne tik situaciją kliento akimis, ne tik suprasti kliento problemą, nes kaip ir knygoje pasakoju, kad klientams neįdomu yra istorijos apie mus. Tose istorijose ieško savęs ir jeigu jie jose randa save, tai tik tada istorija ir sujungia tam tikrais aspektais. Tai reikia ne tik pabūti kliento batuose, bet ir matyti sistemą, kaip galima išspręsti problemą, kokios yra jau įgytos patirtys, kokie keliai galbūt dar neatrasti. Ir štai čia atsiranda taip vadinamos jau tos tikros istorijos įvykusios, faktinės istorijos, kada tu jau turi kažkokią apčiuopiamą patirtį. Tie keliai, kurie neatrasti, jie veda tarsi į kažkokį tai pažadą klientui, tu pasakoji geresnę ateitį ir tarsi sukuri tą viltį, kaip garsusis Elonas Muskas sako, mes nuskraidinsime jūs į Marsą ir galbūt net dar toliau negu siekia galaktika. Tai reiškia ta tokia kuriama vilties vizija, kuri irgi įkvepia. Bet labiausiai tai pardavimuose kaip strategija veikia tos tikros istorijos, tikros patirtis tavo kaip pardavėjo, kliento kaip tavo bendra žygio ir tada, kada mes ne tik matom problemą tomis pačiomis akimis, bet ir kartu ją jaučiam, tik tuomet prasideda istorija.
2: Ir čia pardavėjas tikrai turi nuoširdžiai domėtis ir gilintis be galo be krašto. Ir turi būti duotybė, kaip po tokio dalyko neišmoks, jeigu neturi gislelės, tikriausiai tos empatijos, to tokio. Vis viena reikia to tokio nuoširdumo, gilumo turėti savyje.
3: Čia dažnai turbūt sakoma, kad ar pardavėjais gimstama, ar pardavėjais tampama. Tai aš neteisus būčiau, jeigu sakyčiau gimstama. Ne, pardavėjais yra tampama iš
2: kaip
3: tiesų.
2: Kaip ir visi kiti talentai.
3: Būtent.
2: Baletas, aktorystė, reikia dirbti, bet
3: pritariu.
2: Prieš tai turėti kažkokį pradą.
3: Pardavėjais gimstama, tai aš sakyčiau, atsinešama yra dalis charizmos, dalis bendravimo, tai yra tas savybių rinkinys, kuris vienaip ar kitaip ima ir padeda. Tai va tada tarsi atrodo, kad gimė su sėkmingais marškinėliais.
2: Kalbant apie marškinėlius, jūsų žalias kostiumas, jisai taip pat turi tokią labai įdomią istoriją. Pirmiausia, kodėl žalias? Ir gal galite bent trumpai klausytojams papasakyti tą istoriją, kurią pradžioje jūs gėdijotės, praradęs tą pirmąją, paskui visgi supratote, kad tai yra tiesiog.
3: Tas kostiumas iš ties žalias. Žalias dėl to, kad iš nepatirties.
2: Nes aš dar vis žalias, kol nemokėjau nieko.
3: Taip, žalias ir būtent tie pirmieji žalio žmogaus žali žingsniai pardavimuose, o beje, žalia spalva gamtoje yra viena geriausių spalvų, nes, kaip yra sakoma, medis niekada nenustoja augti, na, nebent jis sausas, tai niekada nelinkiu žmonėms būti sausais medžiais, nes tada niekam nebereikalingi, tarsi esam. O ta žalia spalva iš nepatyrimo, iš to, kad tie pirmieji žingsniai ir taip natūraliai kažkaip taip atsitiko, kad aš pasimatavau beveik iš dviejų kostiumų ir man tas žalias arba rusvai žalsvas, toks haki spalvos, man jis labai patiko. Aš taip kažkaip pajaučiau, kad jis man tinka. Aš žvelgiu į albumą prieš 22 metus, nedaug nuotraukų išlikę, nes kostiumas neilgai tarnavo. Sėkmingas labai buvo, kaip juokėsi mano tiesioginis vadovas. Aš jau tada, kaip ta žalia varna, buvau lyginant su visais kitais, nes mano kolegos, pilki, tamsiai mėlynos spalvos kostiumai, ta karališka mėlynos spalva, tokie pasitikėjimo nešantis automatiškai, aš toks žalias. Bet tai turbūt tas natūralumas, nuoširdumas ir vedė, kad ta nepatirtis, kurį laiką tikrai labai, kurį laiką daugiau kaip 10 metų aš to gėdėjau. Turbūt mes visi turim tą tokį kompleksą, kad tos pirmosios mūsų patirtis, gal nereikia čia kitiems pasakoti.
2: Bet jį pavogė.
3: Man jį pavogė po gero pusmečio, aš jo netekau ir taip gal būčiau ir pamiršęs, kad kažkaip taip viskas nutiko. Bet kada vat štai 24 metų sausi, suėjo jau 20 metų kelionės pardavimuose ir taip kažkaip galvoju, wow, reikia kažkaip ir pasidžiaugti. Pavarčiau albumą nuotraukų, vienintelį išlikusi nuotrauką, beje, visi kolegos man tą pačią nuotrauką susiuntė, kai aš paprašiau kolegos, gal yra daugiau to žalio švarko, to žalio kostiumo nuotraukų, deja, jų neišlikė, nes neilgai tarnavo. Aš pamačiau, kad vat, kažkaip reikia pasidžiaugti ir įsidėjau, nusipirkau pirmasis žalias kojines, įsidėjau į LinkedIną, į socialinį tinklą, kad svišvenčių 20 metį ir žalias kojines jau turiu. Ir kolegos sako, tai palauk, tai parodyk tą kostiumą, kuris ten buvo tas legendinis, įdėjau nuotrauką nufotografavęs. Ir taip kažkaip draugai pradėjo drąsinti, tai palauk, Gintarai, 20 metų tokia proga, tai gal vertėtų pagalvoti apie atgyjimą, istorijos atgimimą tokį. Ir taip mintis toptelėjo, o kodėlgi ne? Ir kažkaip spontaniškai parašiau žinutę Seržui, kostiumo dizaineriui. Parašiau, Seržai, čia toks pardavėjas rašo, dirbu 20 metų pardavimuose, dirbu be kostiumo, mano kostiumas pavogtas. Ir galbūt istorija galėtų turėti kažkokį tęsinį. Pradėjau rašyti knygą, renku medžiagą ir kažkaip taip planavau, kad knygą per metus parašysiu. O 25 metais jau suėjo man dar kitą progą, tokia dviguba šventė, nes aš storytellingo pradininkas nuo 2015, jau 10 metų kaip tyrinėjau tą parduodantį pasakojimą. Ir pagalvojau, wow, dviguba proga ir čia gal tikrai kažkokie ženklai. Ir Seržas sako, kaip gerai, sako, skamba, geriausios istorijos yra tos, kurios turi tęsinį. Sako, reikia tą istoriją tęsinio. Sako, žinoma, aš sukursiu tau naują žalią kostiumą ir ne bet kokį kostiumą, o su istorija. Tai aš tą kostiumą knygos pristatymo renginiuose, konferencijose ir vilkiu kaip tą tokį magišką stebuklą, nes ir knygoje tą parduodančių istorijų pasakojimą aš pristatau kaip tarsi tas rašytojos Rowling, Harris Potteris, tarsi stebuklas, reiškia, kuris tarsi nutinka, kai tu patiki, kad istorija yra kažkas, kas perteikia, kas įkvėpia, kas sujungia, kas vat, suartina, kad mes esam jau nebe klausytojas, kalbėtojas, o mes tos bendros vizijos bendrakūrėjai, bendrajautėjai, bendražygiai, bendraminčiai ir panašiai. Tai va, tos istorijos taip ir sujungia žmonės, mano supratimu.
2: Na kągi, dabar laikas trumpai pertraukai. Grįžime po akimirkos.
4: Reklama.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Įsitempęs kažkaip jaučiuosoks.
2: Kaip ir gautas.
1: Rimtai.
2: Iš karto matot, čia paudės šitą, tai...
1: Jo, tas žalios kostiumas tapo priežastimi turbūt toms istorijoms išeiti dieno šviesą, nes jisai ir buvo ta kibirkštis.
2: Jis sako, atsigręžti į savo pradą.
1: Būtent.
2: Viskas paprasta atrodo.
1: Ir tada tai pagalvoja, kad tikrai, nu, vat reikia išdrysti turbūt jo tos vidinės drąsos, pasakot savo. O ta istorija turbūt nutiko dėl to, kad aš pirmąją knygą parašiau, Netobulo herojaus legenda, ji taip vadinasi, ir jos tikslas skatinti žmonės pasakot savo asmeninės istorijas ir vesti jas į vieną tokią kaip po metaforą, tai yra tavo gyvenimo misija, tokia sell your mission, ir į vieną pasakojimą tarsi legendą. Ir paskui taip pagalvojau, palauk, aš kitus tai mokau, kitiems kurių įrankius, o pats kokia legenda, ir tada pagalvojau, kas mane reprezentuoja. Ir taip tada, va tada grėžiausi jau į savo vidų, jau išdrisau ir prasidėjo viskas.
2: O sakykit, kuo storytellingas skiriasi nuo manipuliacijos emocijomis?
1: Šiaip storytellingas visiškai neturi manipuliacijos, jeigu taip pasakyčiau, nes storytellingas yra strategija, kaip minėjau, ir storytellingas jisai, aš taip naudoju tokią metaforą akinukų, pats dėviu akinius, tai storytellingas yra, kada mes matom parduodančių istorijų pasakotą į pasaulį pro du stiklus. Viename stikle mes tarsi matom problemas, tai yra problemos, mes jas gilinamės kaip tokie problemų antropologai, kokiom problemom klientai kvepuoja, kokiomis problemomis jie gyvena, kokių neišsprendžia, kokias išsprendžia. Ir kitame stikle mes matom vertę, tai yra mes savo patirtyje, savo klientų patirtyje matom, kaip gali greitai tos problemos išsispręsti, jeigu tu kažką žinai arba tinkamą pasakojimą parenki. Ir tas stiklų, ta kojelė, ta, kuri laiko,
2: jungtis
1: yra istorija kaip formatas, tai pati istorija kaip formatas. Ir štai tas storytellingas, jis pasakoja problemą, pasakoja vertę. Gingdėje nėra manipuliacijos, žmonės jaučia. Jeigu tik idėjai kažką, žmonės jaučia.
2: Pipiriuko per daug ir iš kart.
1: Dažnai klausia, sako, kiek galima pagražinti savo istoriją, dramos įdėti, kad klausytojas tarsi pajaustų stipresnę emociją, galbūt pravirktų. Aš sakau, palauk.
2: O kam?
1: Tu nueini nuo tikslo, kokiu tikslu. Tu pasakoji savo istoriją tam, kad perteiktum vertę. Ir ta vertė jau klausytoja, skaitytoja veda kažkur. O kur tu nori, kad jis eitų, tai čia gali jau pasirūpinti. Tai va čia ir yra ta vertės veikti dalis, tas call to action. Tai nuo manipuliacijų ir kuo toliau nuo manipuliacijų. Aišku, taip, yra naudojama ir sakoma, kad yra tos manipuliacijos, bet mes parduodančių istorijų pasakotai, jeigu tik tai jauti, kad jau yra manipuliacija, jau iš karto šaukštas degutas sugadina visą statinę medaus.
2: Knygoje dėmesio skiriama nesėkmėms, asmenims nesėkmėms ir kokią vertę jūsų nuomonė tai suteikia?
1: Nesėkmės, žinot, kaip niekam neįdomu istorijos apie sėkmę, jeigu taip nuoširdžiai, kad kadais kažkaip galvojau, kad tik sėkmės istorijos ir yra tos, kurios įkvėpia, kurios veda, tol kol pats nepradėjau gilintis ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau atsakymų ir klausimų, kuo giliau į mišką, tuo daugiau klausimų nei atsakymų. Ir taip kažkaip pastebėjau, pajaučiau širdimi, kad žmonės labiau įtraukia nesėkmės. Tai yra jiems įdomiau, ko tave gyvenimas išmokė, kokias tu problemas patyrei, kokį kelią ėjai. Ir nesėkmės jos dar labiau suartina, nes tu truputėlį turi būti drąsesnis apsinuoginti, nes nu, savo nesėkmę papasakot nėra taip paprasta.
2: Ir čia prideda jums svorio galbūt, kad štai tas žmogus, kuris parduoti, ar ne, mane veda tuo atkeliu, jisai turi patirties ir skaudžios ir jisai taip pat klysta, taip pat mokosi ir jisai jau turi...
1: Aš dažnai klausiu pardavėjų, sakau, vat pardavimo žmonių, pardavimo pasaulio žmonių, sakau, iš kurio pardavėjo pirktumėt, ar tą, kuris atėjo ir sako, aš iš karto, o, žinau, kaip išspręsti jūsų problemą, čia galėtų būti 2-3 variantai, ir lyginant su pardavėjų, kuris sako, nu čia esu 3 klaidas padaręs, kelias, kurio galbūt nesiūlyčiau eiti. Nesu daręs, vat šito nesu bandęs, bet kažkur vienoj patirtyvą tokioj istorijoj esu kažką panašaus turėjęs. Ir sakau, iš kurio jūs pirktumėt? Sako, žinoma, iš to antrojo, nes jis yra nuoširdus. Jis, nu, jis nesako, kad aš čia viską išspręsiu, aš automoto kino foto pardavėjas. Bet ne, vat priešingai, reiškia, čia ir yra tas nuoširdumas, tas apsinuoginimas, nes jis ir parodo tą tikrumą. Aš galiu arba negaliu, bet galiu patarti, kas gali. Tai vat čia ir yra toks storytellerio tas DNR, kad tu nebijai kalbėti apie tai, kas skauda, nebijai kalbėti apie tai, kas nepatogu, nes visigi norim tos gražios kulminacijos ir tos geresnės ateities faktas, bet be sunkumų ir be patirčių,
2: be darbo
1: įdėto, nėra to rezultato ir nėra to džiaugsmo. Tai storytellingas būtent apie problemas ir jeigu taip, baigiant tą palyginimą, kad storytellingas tai tarsi toks faktas įpintas į emociją, kas dažnai čia ir baigėsi, nu, smagiai paklausėm, kažkas pasijokėm, priklausomai nuo to, kokiam kontekste suskambėjo istorija, o čia mes kalbam apie problemą, kuri yra įpinta į emocinę patirtį, į vertę, į patirtį. Ir mes tą vertę, kaip sakau, žiūrim iš visų pusių.
2: Sukiojat
1: kiek ten įdėta prakaito lašų ir kuo daugiau, tuo geriau, kiek ten nesėkmių. Tai žmonėms neįdomu istorijos apie mūsų sėkmę. Aidas Puklevičius yra labai gražiai pasakęs ir knygoje net jo sentenciją naudoju, kad sėkmės istorijos, jeigu jos neturi konflikto, neturi problemos, jos nėra sėkmės istorijos. Vis tiek reikia grįžti prie to, kas yra sunku.
2: Jūs taip pat analizuojate ir teigiate tokią, kad žmonės vieni ateina, kodėl ateina pas mane pirkti, o kodėl kiti išeina. Tai va čia va tas menas, kame?
1: Čia Lina labai gražiai atsiliepė apie mano knygą, kad kartais mes nesusimastom apie savo klientus ir netyrinėjam tų patirčių, kodėl jie atėjo,
2: kodėl liko,
1: kokią vertę mes jiems sukūrėm. Ir čia ir yra mūsų pardavėjų švaistomas laikas. Mano vienas bičiulis, kuris patikėjo jis parduodančiomis istorijomis, jis sako, pardavėjai švaisto laiką. Nors atrodytų, palauk, o kam čia man analizuoti tą kliento istoriją? Bet joje ir yra tie trigeriai, tie jungtukai,

0: Nereikalingi tam, kad klientai lengviau tvarkytųsi savo rutinoje. Mes sukuriam tą vertę žmonėms su įkvėpimu, įrankiais, priemonėm, strategijom ir panašiai. Tai štai čia ir yra va tas, kad tu įsijungi tą tokį skenavimą ir pradedi kolekcionuoti metaforas, klientų patirtis, klientų žodžius, klientų džiaugsmus, klientų problemas. Ir taip gimsta štai nauji pasakojimai, kurie persikelia į naujus kontekstus. Tada žiūri, kur gali pritaikyti, arba kur klientai nori išgirsti save. Tiesiog jie panaviguoja, sako, vat iš tos ryties gal turit kažką, iš tos ryties gal turit kažką. Čia nepersiniausiai kreipiasi viena kompanija, kuri susijusi su saldainiais, saldainių pasaulis, šokolado pasaulis. Ir man prieš akis, dar net neprasidėjus mūsų susitikimui, iškyla istorija šokoladininko Belgijoje, kuris sukūrė taip vadinamą šokolado šaudyklę. Tokį labai įdomų prietaisą. Tokios vienos grupės Rolling Stones, reiškia rockerių grupės, vieno iš atlikėjų gimtadienio proga. Ir ta šokolado šaudyklė tapo tokiu hitu. Jinai nukeliavo per visą pasaulį, nes ta grupė išgarsino tą šaudyklę ir jis tapo ten žinomas Belgijos šokoladininkas, šokolatierius, kaip pasakytų, ar ne, šokolado meistrai. Tai aš tą istoriją pat iš pat pradžių, iš karto susitikimas mūsų, aš sakau, žinot istoriją apie šokolado šaudyklę? Ne, negirdėjom. Ir jau automatiškai mes turim įdomų pokalbį ir dabar išeinam vasaros atostogom. Klientas galvoja rudenį apie sesiją ir mes net juokaujam šokoladiniai linkėjimai ir sako, karštis dabar toks didžiulis, kad šokolado šaudyklė neištirptų. Sakau, reikės įdėti šaldiklį, kad jinai ten tos miltelius, ten tos gražius kakavos padarytų. Tai va taip gimsta netikėtos tokios istorijos ir tas ryšys. Ir kontekstas išeina klientas, va štai pasufleruoja iš tam tikros srities, iš verslo, iš sektoriaus kažkurio, tai kaip pavyzdys, man tenka daug tų sektorių turėti. Ir šiandien knygos pristatyme finansų sektoriaus, kredito unijų Lietuvoje, viena iš Panevėžio kredito unijos pardavimų vadovė ateina pasidalinti savo patirtimi, kaip mes pirmąjį klientų aptarnavimo nestandartą jiems kūrėm. Ir sukūrėm irgi žalią knygą, aš ją parodysiu šiandien. Ir toje knygoje, kas įdomiausia, jinai pradedama skaityti yra ne nuo pirmo, ne nuo antro skyriaus, bet nuo trečio skyriaus. Spėkit kodėl. Todėl, kad trečiame skyriuje yra istorijos, kurios tikros, nuoširdžios, iš visos Lietuvos, kolegų.
1: O pradžiai teorija,
0: bet irgi reikalinga. Tai istorijos ir yra tai, kas žmonėms labiausiai juos įtraukia, nes jie ieško savęs.
1: Aš dar noriu parodyti mūsų klausytojams, žiūrėtojams knygą. Ir norėjau dar jūsų paklausti, tai kamgi jinai skirta, ar tik tai pardavėjams, ar tik tai profesionalams, ar čia rastų, nežinau, kas tik nori, kažkokių patarimų, nebūtinai gal pardavime, gal net ir gyvenime, gal bendravime su klientais, su paslaugų kažkokiais gavėjais, nebūtinai tas tiesioginis pardavimas, bet ir bendravimui, supratimui galbūt.
0: Šitoj knygoj, jeigu sakyčiau, kad jinai tinka visiems, tai jinai tada nieko verta.
1: Netinka niekam.
0: Jinai netinka niekam. Šitą knygą parašiau iš perspektyvos pardavėjas, kalba pardavėjui. Ją sudėjau tris dalis, tris skyrius. Tai pirmąjį skyrių sudėjau savo kelią, kaip aš augau pardavimuose nuo to žalios patirties. Tada antrąjį skyrių sudėjau jau tų įrankių, tos strategijos, būtent story sellingo, kaip konstruoti kitokius skambučius klientams, kaip rašyti kitokius elektroninius laiškus, kaip ruoštis pranešimams, kaip medžiagą savo patirtį, vat būtent apipinti naratyviniu šituo pasakojimu, tai reiškia tą kelią išvesti pasakojimo. Ir trečioji dalis knygos yra mano legendos, pardavimo legendos, kurie mane moko ir aš semiuosi iš pasaulinio lygio pardavėjų. Tai ta knyga yra orientuota į pardavimų pasaulio visų pirma žmonės, kurie eina šituos žingsnius pardavimuose ir jie mokosi, jie tobulėja, jie atranda. Tai aš noriu, kad tą parduodančių istorijų pasakojimo stebuklą jie atrastų kuo greičiau ir kad jiems būtų kuo lengviau. Tai aš vedu tą kelią per savo patirtį, per savo istoriją, o knyga tinka ir tiems žmonėms, kurie kažkiek susiję su savo veikla, užsiima kažkokią individualią veiklą, turi kažkokį prekės ženklą, turi svajonę. Tai čia ras irgi įdomių patarimų, įdomių pasakojimų, kaip galima tą pardavimą kitaip konstruoti. Aš mėgstu sakyti, nustokit pardavinėti paslaugas. Idiotiškai skamba gal, sako, kaip nustoti pardavinėti paslaugas. Nustokit, sako, pardavinėti produktus. Ta prasme, tai ką pardavinėtumėt? Aš sakau, pradėkit pardavinėti istorijas. Tai yra patirtis, kaip

0: jūsų produktai ir paslaugos keičia žmonių gyvenimus, va čia jau bus kitas lygis. Tai šita knyga ir yra tiems žmonėms, kurie būtent ieško to kitokio kelio, kitokio prieėjimo, kitokio ryšio su klientu. Ir tas ryšys yra būtent emocinis greitkelis istorijos, tas storytellingas, kuris ir sakau, veda nuo širdies prie širdies. Tai reiškia, kas suskamba, tada mes jau ir toliau keliaujam.
1: Ir paskutinis klausimas, rubrikos skaitau. Ką skaito istorijų pardavėjas? Ką jūs skaitat, kas ant stalelio? Gal nebūtinai nevardinkit visko, tikrai žinau, kad skaitantis esat žmogus, bet kažką įdomesnio, ar galbūt kažkas pakeitė labai kažkurią knygą jūsų visą matymą, mąstymą, ar specifiškai tik tai apie pardavimus skaitote, gal iš grožinės, nežinau.
0: Vėlgi atsakyčiau, nuobodžiai, jeigu sakyčiau, tik negrožinės literatūros lentyną mane labiausiai traukia. Taip, natūralu, mane traukia būtent storytellingas ir istorijų pasakojimas apskritai, kaip formatas, kaip žmonijos bendravimo forma, tai skaitau būtent tą temą daugiausiai, nes stebiu, kas vyksta ir Europoje, ir pasaulyje. Pirmieji mano mentoriai būtent šita tema, storytellingo tema Amerikoje 2015 metais pristatė pirmąją knygą Storytelling. Aš pradėjau tuo domėtis 2018 metais, jau storytellingą, kaip įvardinau, kaip storytellingą, tai to tokio atsilikimo nedidelio. Bet natūralu, aš pavargstu ir tarsi atrodo, persipildai, tai aš neriu į poezijos pasaulį, man nesvetimas poetinis žodis, grožinės literatūros, taipogi skaitau. Tai kažkaip po istorijų, aš sakyčiau, poezija man yra tokia aistra arčiausiai širdies, nes ir pats rašau, tai gal irgi tai susiję. Šį rudenį pristatysiu savo pirmąją eilėraščių knygą.
1: Na štai, tai lauksim su knyga kitoje laidoje su jumis.
0: Taip.
1: Tai dėkuoju labai už pasakojimą.
0: Ačiū labai.
1: Tikiuosi dar susitikti, paskaityti, pasikalbėti. Primenu, šiandieną Gintaras Ignatavičius pristatė savo knygą Istorijų pardavėja žaliu kostiumu. Jaukiems visiems skaitimu.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.
11: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
12: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
13: Radijo stotis Pulsas.
10: radijos stotis. Pulsas.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.

0: jei be lėkštučių.
1: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir

0: paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Čia. Pulsas.